0: ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱳᱡᱤᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱤᱛᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱳᱡᱤᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱚᱲᱦᱮᱭᱮᱫᱟᱭ ᱪᱩᱢᱠᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
1: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱲᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱛᱮᱲᱚᱝ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱷᱩᱢ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱠ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱲᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱜᱟᱸᱰᱮ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱩᱨᱤᱡ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱲᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮᱥᱮ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱥᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱛᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱜᱩᱨᱩ ᱵᱟᱥᱟ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱩᱯᱛᱮ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱪᱚᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱚᱰᱩᱠ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱟᱭᱟᱣᱟᱱᱤ ᱥᱚᱨᱚᱜ ᱯᱩᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱚᱲᱮ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢᱛᱮ ᱴᱩᱱᱰᱟᱝ ᱟᱬᱜᱚ ᱮᱱᱟᱭ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤᱛᱮ ᱧᱩᱢᱠᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱮᱨᱟ ᱧᱩᱢ ᱛᱚᱨᱟᱜᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱮᱨᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱨᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱮᱨᱟᱭ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟᱵᱩᱨᱩ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱩᱨᱩᱠᱩᱱᱰᱮᱞ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟ ᱮᱢ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱱᱮᱢᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱡᱷᱤᱯᱤᱨ ᱡᱷᱤᱯᱤᱨ ᱫᱟᱜ ᱮᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱤᱫ ᱮᱥᱟ ᱡᱚᱨᱚ ᱟᱠᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱲᱚᱝ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱚ ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱟᱲᱟᱨ ᱥᱚᱛᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱰᱟ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱜᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱛᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱵᱷᱤᱰᱤ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱛᱚᱞᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱪᱮᱦᱮᱞ ᱪᱮᱯᱮᱞ ᱛᱚᱵᱮ ᱨᱮᱥᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱮᱸᱥᱮᱡ ᱥᱮᱠᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱮᱦᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱩᱦᱤᱱ ᱮᱯᱷᱮᱱᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱚᱲᱟ ᱯᱟᱹᱲᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱟᱯᱷᱚᱨ ᱵᱚᱰᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱯᱷᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱯᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱞᱤᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱱᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱡᱷᱚᱢ ᱡᱷᱚᱢ ᱥᱟᱰᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱞ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱠᱚ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱰᱚᱵᱷᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱚᱨᱚᱡᱽ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱥᱤᱭᱚ ᱢᱟᱦᱲᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱵᱷᱤᱰᱤ ᱜᱟᱹᱭ ᱠᱟᱰᱟ ᱰᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨᱛᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱛᱚᱜ ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱦᱟᱭᱨᱮ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱛᱳᱝ ᱡᱷᱟᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱟᱬᱜᱚᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱰᱩᱵᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱷᱩᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱮᱸᱥᱮᱡ ᱥᱮᱠᱮ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱚᱬᱮᱭᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ ᱮ ᱦᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱞᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱧᱩᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱹᱲᱤᱢ ᱦᱤᱞᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ ᱦᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱢᱮᱭᱟᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱞᱮ ᱨᱚᱯᱷᱟᱭᱟ ᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱮᱦᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱵᱟᱠᱷᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱮᱢ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱦᱟᱢ ᱪᱤᱭᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱜᱚᱢ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱢᱜᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢᱜᱮ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱡᱚᱜ ᱜᱤᱰᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱵᱟᱫᱷᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱚᱨᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱤᱯᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱞᱟᱠᱟᱜᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱞᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱟᱪᱚ ᱠᱟᱞᱮᱢᱮ ᱦᱚ ᱥᱚᱛᱚᱜ ᱠᱟᱞᱮᱢᱮ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱵᱤᱨᱟᱹᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱞᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱰᱟᱦᱟᱨ

0: ᱥᱩᱨᱩᱭᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱦᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟᱭ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱭᱟᱜᱮ ᱦᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟᱭ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱸᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱮᱠᱞᱟ ᱱᱤᱨᱮᱞᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱦᱚᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ ᱟᱢᱫᱚ ᱛᱷᱤᱨᱞᱟᱹ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨᱛᱮ ᱞᱚᱦᱚᱡᱟᱹᱨᱤ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱢᱮᱸᱫᱟᱜ ᱫᱟᱹᱣᱲᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱥᱩᱞ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱟᱪᱮᱫᱟ ᱵᱟᱢᱱᱤ ᱴᱷᱩᱲᱜᱟᱹ ᱵᱟᱸᱫᱩᱱᱟᱞᱟ ᱵᱷᱩᱢᱵᱩᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱸᱫᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱮᱯᱷᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱵᱟᱭᱨᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱤᱢᱵ ᱥᱤᱵᱚᱲ ᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱦᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱚᱨᱚᱝ ᱢᱮᱢᱟ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱥᱟᱠᱣᱟ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱛᱟᱢ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹᱞᱟᱝ ᱫᱚᱜ ᱫᱟᱲᱟᱢᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱟᱯᱮᱭᱟ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱪᱟᱜ ᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱴᱤᱨᱟᱹ ᱞᱮᱸᱫᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱜ ᱵᱚ ᱥᱟᱦᱟᱣᱟ ᱥᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱲᱤ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱭᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱪᱚᱜᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱸᱫᱟ ᱟᱢ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟᱭᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱮᱭᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱥᱚᱱ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱦᱚᱲ ᱵᱚᱦᱚᱲ ᱟᱹᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱤᱨᱵᱩᱨᱩ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢᱮᱢ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱢᱟᱜᱽᱨᱮᱢᱟ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱜᱮᱞᱮ ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱩᱨᱩᱫ ᱢᱚᱦᱮ ᱪᱟᱹᱛ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱜᱮᱞᱮ ᱪᱮᱦᱚᱨ ᱵᱮᱦᱚᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱡᱷᱮᱸᱴ ᱨᱮᱢᱟ ᱦᱟᱞᱟᱭ ᱦᱚᱭ ᱡᱷᱤᱯᱤᱲ ᱡᱷᱤᱯᱤᱲ ᱫᱟᱜ ᱟᱥᱟᱲ ᱨᱮᱢᱟ ᱪᱮᱦᱮᱞ ᱪᱮᱯᱮᱞ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱹᱫ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱯᱚᱴᱠᱚᱡ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱫᱟᱲᱠᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚ ᱟᱸᱜᱷᱟᱲ ᱨᱮᱢᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱚᱢᱵᱚᱞ ᱜᱩᱜᱩᱣᱟᱛᱮ ᱯᱩᱥ ᱨᱮᱢᱟ ᱴᱷᱩᱴᱩ ᱴᱷᱩᱴᱩ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱦᱟᱭᱨᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮᱛᱟᱢ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱜᱚᱨᱚᱵᱤᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟ ᱤᱧᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱚᱱᱚᱢᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱢᱩᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱱᱥᱟᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹᱛᱤᱧ ᱪᱷᱩᱰᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥᱤᱭᱟᱹᱛᱤᱧ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱟᱡ ᱟᱡᱛᱮ ᱞᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱤᱠᱚᱞᱤ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱠᱮᱨᱤᱧᱟᱹ ᱱᱤᱥᱩᱱ ᱱᱤᱡᱷᱩᱢ ᱪᱟᱢᱟᱞ ᱪᱩᱢᱩᱞ ᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱯᱟᱱᱛᱮᱭᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱢᱩᱞ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱩᱠᱩᱞ ᱰᱩᱵᱩᱞ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ ᱰᱟᱝ ᱛᱤᱧ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱵᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱥᱩᱨᱥᱟᱦᱟᱨ
1: ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱚᱲᱦᱮ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱪᱩᱢᱠᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱮᱨᱦᱮᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱫᱟᱭ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ